Sting og Brand New Day startet dagens 9-11. Dagen er 23. september. Håper du har en fin dag der du måtte befinne deg. Mitt navn er Frode Bjorvann. Si det klar de neste to timene for denne programposten som du kan henge med på. Frem til lunchmix klokka 11. På det andre Snefrid og Snorre har navn da. Hvis det skulle være interessant å feire, så må du ha enten Snefrid eller Snorre i din nærhet hvis du skal finne fram litt kake og feire navn da i dag. Vi skal straks ta en titt på været. Vi har hatt et par fine dager nå. Hva dagen i dag vil bringe, får du litt svar på etter Shakira og Burna Boy og Dai Dai.

0: Lunsjmix midt i uka, vi inne i time to. Jeg må innrømme, jeg har ikke helt fulgt med på tid og klokka, det begravelse i dag, men det kan godt være han allerede i gang for den saks skyld. Jeg tror ikke det forresten, jeg lurer på noe i ett,
1: ja. Ja.
0: At prinsesse Astrid skal begraves. Og det er nesten, ikke bare nesten, det er jo litt rørende hele greia der.
1: Ja, det faktisk.
0: Altså, fulgte lillebroren til grava to dager etterpå, så dør du.
1: Ja, og nok så
0: utrolig. Det er vel spesielt.
1: Veldig, og du måtte bare se at det gikk bra med lillebror, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Tenkte at nå gikk det greit med Harald, så kan jeg takke av.
0: Ja.
1: Helt utrolig merkelig.
0: Ja, det var meget spesielt faktisk.
1: Så i dag altså, straks, så er det jo begravelse.
0: Mm.
1: Vi, derimot, vi skal ikke begraves riktig enda.
0: Jeg får jobbe det. Vi har litt liggende svært. Vi skal blant annet i denne timen her prate litt om Tesla.
1: Ja.
0: Og så må vi prate litt om Matsus.
1: Ja,
0: vi skal på ski i denne timen.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja.

0: Vi må prate litt om FN, for FN har jo generalforsamling, og hva de kalte denne samlingen, for det var så høy et eller annet, det var noe snodig greie. Høy risiko nesten, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Men de er i hvert fall samlet, og Donald Trump, han klarte jo å få kubanske delegater til å forsvinne fra salen, for at han... Han raljerer jo hver gang han på en tal og sånn, denne mannen der.
1: Han er jo altså
0: da... Fyr.
1: En løs kanon, definitivt. Og så har han altså sånn en evne til å fremstå som verdens mest narsisistiske person.
0: Ja, han er.
1: Altså, av og til så kan det jo være... Det kan være klokt å tie av og til.
0: Ja, altså kan det være klokt... Altså, det kan godt være det NOI... nå vet jeg ikke hva det dreier seg om med Kuba og sikkert Kanada, som han rallierer over. Det kan godt være han har noen poeng i noen ting, men det er måten du ordlegger deg på.
1: Ja, det er voldsomt, ser du.
0: Altså, om du så er uenig med... Går ikke han å si det på en greie? Altså, jeg skjønner ikke hvor du skal liksom hele tiden liksom bare... Virker klysete.
1: Altså, alle andre i hele verden er dum.
0: Ja,
1: det er fremgangsmåten til Donald.
0: Men det som er spesielt i dag er jo at Irans president har kommet i New York.
1: Ja, jeg så...
0: Hjelp! Altså, hjelp!
1: Hva er dette her for meg? Jeg så et bilde i dag av et fly som sto Iran på. Mm. Og så går han liksom ut av flyet og så vinker til folket.
0: Ja.
1: Hva i svarte de holder på med?
0: Altså, det er jo i krig med hverandre.
1: Ja, kommer ut og vinker liksom. Her er jeg!
0: Tror du det er en strakk opp hånda, så tenkte han, jeg er jo i Saja, oi.
1: Men jeg mener at folk skal applaudere da, når de går ned i trappa der, eller?
0: Jeg har ingen anelse.
1: Hva de holder på med?
0: Ja. Men han er i hvert fall ankommet, han skal ha innlegg i FNs generalforsamling i dag, og det er første gangen at en leder, hvis landet er i krig med USA, setter føttene på amerikansk jord.
1: Veldig rart.
0: For å tale på et FN-møte.
1: Jeg synes bare det var så popstjerneaktig. Han kom ut av flyet der og tenkte, det er Beatles som kommer her, altså.
0: Ja.
1: Det var helt merkelig greier.
0: Men hadde det, kanskje, kan dette her være begynnelsen på slutten, holdt jeg på å si, det var ikke det jeg skulle, men altså begynnelsen på slutten med krigen?
1: Ja, det kan være.
0: At de nå kan sette seg ned, ta litt god mat.
1: Ja, det må man ha.
0: Gjerne McDonald's, for jeg vet ikke om de har så mye McDonald's i Iran.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, jeg introduserer han for det, og så blir han og Donald enige, og så kan de få liksom avsluttet dette på en grei måte.
1: Tror du han kommer hjem?
0: Litt usikker.
1: Det var så rart, Frode, dette her.
0: Ja.
1: Jeg tenker liksom, for en dag eller to siden, så gikk jo Donald Trump ut og sa at de kommer til å jevne Iran med jorda.
0: Ja.
1: Altså, de skal utslette de.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så kommer presidenten ut av flyet som John Lennon.
0: Ja.
1: I USA, veldig rart.
0: Men du vet, det morsomme er jo hvis de i morgen står og tar hverandre i hånda, så har de avsluttet krigen. Nei, det er litt sånn som det Grønland-prosjektet, vet du. Da skulle jeg gå til invasjon av Grønland,
1: ja,
0: og så går det noen uger, og så har han en avtale.
1: Ja da, vi har skrevet under, og Mette Fredriksen synes dette var stas.
0: Jeg synes det er en kjempe rar verden, Norge. Det er så rart.
1: Ja, det er så rart at man kan ikke bli klok i hele tatt. Men hvordan han velger da å dundre ut denne superbovingen sin?
0: Ja, men viste bildet om det sto noen helt etter vinket tilbake der, eller?
1: Ja, det strides til lærere, tror jeg.
0: Det vil være veldig rart.
1: Det var bare så rart, Frode.

0: Kan vi prate litt om et stadig tilbakevendende problem? For tidligere denne uka, det var vel i går, at, at Vegdirektoratet var på besøk på Fylkestinget tirsdag. Der avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes, pratet for folket, politikerne. Og de advarer sterkt mot å senke takstene på E39.
1: Ja.
0: For det ønsker politikerne. De ønsker å sette ned de høye bomtakstene og heller ha lengre innkrevningstid. 30 år i stedet for 15.
1: Men hvorfor skulle det være galt? Eller sånn?
0: Ja, og gjerne nå. Jeg blir bare så matt av det der bomstyret i Norge. Kan vi snart få et slutt på det?
1: En ting jeg vet da, med 100% sikkerhet nå, det er at vi kommer til å gå i grava med full bompris.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det er ikke å fjerne en bom før vi dør.
0: Jeg tror nesten det blir bom for å senke ned kista.
1: Ja, sikkert. Ja. Altså, det er jo helt utrolig dette her, altså. Ja.
0: Nei, for jeg er jo sånn en som jeg har tatt det ordet for, dette er jo mine meninger da, men det må jeg få lov til å framføre meg i det. Jeg får lov til det.
1: Det er selvfølgelig.
0: Ja, for at jeg vil
1: ser du noen som kommer til å stoppe deg her?
0: Jeg vil heller betale noen kroner ekstra i bom. Nei, i bom, sier jeg.
1: I skatt, ja.
0: Hva er sur i bommen der? Heller betale noen ekstra kroner i skatt for å slippe det der bomstyret.
1: Ja.
0: For det er så sinnssykt mye penger som går bort i bare tull.
1: Ja, det er det.
0: Tenk på alle de bommene som settes opp, og så skal det kamera, og så skal på all verdens ting og tang. Og ikke minst en administrasjon som sikkert krever sitt for å holde ordentlig på dette.
1: Hva det heter da? Firde, ferde, ferde. Det er jo fantastisk, da, men du må jo ha en grunn da, for å si at, at ikke du vil senke priserne. Da. Hvorfor skal du ikke det? Da?
0: Nei. Men Vegdirektoratet, jo, men det er på grunn av at...
1: Det tar så lang tid å betale det.
0: Ja, og da, det vil være så sinnssykt mye penger som går til å bare betale rentene. Så altså, Vegdirektoratet fraråder det sterkt. Ingen andre bompengeprosjekter har 30 år nedbetalingstid. Og det er på grunn av de ekstremt høye finanskostnaderne bilisterne må ta. Ved halvert takst i 30 år risikerer man å sitte igjen med en restgjeld på 30 milliarder.
1: Ja, fantastisk altså. Så gjør det gjerne. Hvor mye koster byggen av veien da?
0: Nei, og jeg husker når de begynte å bygge den, så sa jeg, hvorfor i alle da må de bygge den så brei?
1: Ja, det var nøye.
0: Altså, det er nesten en kilometer på tvers, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Det er jo helt vilt. For det at jeg kunne ikke bygge den sånn som de bygde til Grimstad. Det har holdt de massevis.
1: Det er plenty.
0: Ja. Men de skal liksom ha et ekstra felt ut på hver side.
1: Ja, du kan lande et fly på tvers.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er skikkelig vei.
0: Ja, det er jo nesten sånn A380 kan bruke som landingsdrive, vet du.
1: Ja, det er utrolig bra.
0: Nei, men jeg skjønner bare ikke hvorfor det skulle bli... Og da var det en som svarte meg at det var nye sånn EU-krav til motorvei. Ja. Men jeg tenker i sannhetens navn da. Går det gjerne å si at vi er i dette fjelllandet? Ja, men... Hvorfor skal vi... I verden skal vi bygge så himla bredt?
1: Når de sitter nede i Bryssel, vet du, eller er det Bryksels, eller hvor de sitter den, så er det jo klart at de har litt å gjøre.
0: Ja.
1: Så da finner de ut at de må være EU-krav på bredde på veien.
0: Ja.
1: Det holder jo med sånn det er til Grimstad.
0: Ja, for dette, altså, kan jeg si sikkert noe? Ja, nei, men det må være sånn, for da må nøyde ta at han kunne komme forbi. Altså, det kan godt være jeg er veldig uvitende nå, men det hadde vært artig å se en statistikk. Hvor lenge har veien til Grimstad vært? 20 år eller noe?
1: Sikkert.
0: Ja. Og mange ganger på de 20 årene at nøyde ta at han har stått fast og ikke kom forbi. Det må ha vært på denne snøstormen som var.
1: Ja, den...
0: Der stod jo alle fast.
1: Ja, den vi snakket om enda, ja. Når de var ute med skuter med bagetter til folk som satt fast. Vel, dette her er jo bare... Ja, hva skal man si om det da?
0: Nei, jeg kjenner bare jeg blir matt. Jeg tenker nå må snart noen voksne komme på jobb her. Og så må vi finne ut at vi kan ikke holde på dette viset. Nå må vi få avviklet bomstasjonene, og så må vi heller da betale litt ekstra i skatt.
1: Ja da, da merker du ikke lel.
0: Nei, for dette, da slipper du irritasjonen over at... For det som skjer nå, at du irriterer deg hver gang du passerer og tenker, åh, det er flyet enda 10, det er flyet enda 40 kroner liksom.
1: Tenk å tatt vekk de.
0: Ja.
1: Så har du allerede betalt for det.
0: Og så når da lønnen kommer, og du har trekt skatt, og så liksom, ja, ok, det...
1: Ja, men så sier folk, ja, men hva med oss da, som ikke har bil?
0: Ja.
1: Skal vi betale den skatten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det skal vi, absolutt.
1: Absolutt.
0: Det er jo som alt annet i landet som betaler skatt på, ikke det? Jeg bruker jo ikke alle ting som du betaler skatt på.
1: Nei, gjør du det?
0: Nei.
1: Nei, det, jeg må si det når du sa det, at det blir avgifter for å senke kista. Mhm.
0: Jeg tenker, hvorfor skal de bruke mine skattepenger på kunstsiloen?
1: Ja, for eksempel.
0: Jeg går ikke på kunstsilo.
1: Nei.
0: Men jeg tenker jo ikke sånn. Jeg tenker så bra at vi kan bruke ting på, som andre enn meg har interesse.
1: For en hel del.
0: Ja.
1: Sånn får det være da.
0: Ja. Nej, jag blir bara matt då. Jag blir matt.
1: Ja, sån är det.
0: Kan vi förlata det där nu?
1: Jag kan jag bara säga si en ting då. Ja. Apropå den här kistan som ska sänkas. Ja. Men du och mig i när det fortsatte bompengar. Mm. Det var en som sa till mig en gång. Jag hade en spelljobb i Mandal en gång. Och så sa han att han hade aldrig haft det så gøy på sida svigermor blev begravd sån.
0: Ja, det var fint sagt.
1: De måtte heve og senke kista tre ganger før applausen gasset.
0: Applausen gasset.
1: Fælt å si.

Det første jeg tenkte når denne mannen I 1998 etterlot store deler av formuen sin på 20 millioner til hunden sin, den cocker spanielen, så tenkte jeg, oi, oi, oi, da har du for mye penger. Men samtidig så tenker jeg mesteparten av formuen, det høres egentlig nesten litt ensomt ut også, som minner om at penger ikke alt her I verden, tenker jeg. Jeg kunne heller ha satt pris på å liksom gi en krone til mange der, enn 20 millioner til en hund, selv om ja, jeg også veldig glad I hunden min, altså.

0: Lunsjmix midt i uka, og jeg inne i time to. Jeg må innrømme, jeg har ikke helt fulgt med på ti og klokka det begravelse i dag, men det kan godt være han allerede i gang for den saks skyld. Jeg tror ikke det forresten, er du på noe i ett,
1: ja? Ja.
0: At prinsesse Astrid skal begraves. Og det er nesten, ikke bare nesten, det jo litt rørende hele greia der.
1: Ja, det faktisk.
0: Altså, fulgte lillebroren til grava to dager etterpå, så dør du.
1: Ja, og nok så
0: utrolig. Det var spesielt.
1: Veldig, og måtte bare se at det gikk bra med lillebror, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Tenkte at nå gikk det greit med Harald, så kan jeg takke av.
0: Ja.
1: Helt utrolig merkelig.
0: Ja, det var meget spesielt faktisk.
1: Så i dag altså, straks, så er det jo begravelse da.
0: Mm.
1: Vi, derimot, vi skal ikke begraves, riktig enda.
0: Jeg får jobbe det. Vi har litt liggende svært. Vi skal blant annet i denne timen her prate litt om Tesla.
1: Ja.
0: Og så må vi prate litt om Matsus.
1: Ja,
0: vi skal på ski i denne timen.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja.

0: Vi må prate litt om FN, for FN har jo generalforsamling, og hva de kalte denne samlingen, for nå var det så høy et eller annet, det var noe snodig greie. Høy risiko nesten, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Men de er i hvert fall samlet, og Donald Trump, han klarte jo å få kubanske delegater til å forsvinne fra salen, for at han... Han raljerer jo hver gang han på en tal og så, denne mannen der.
1: Han er jo altså
0: han er en fyr.
1: En løs kanon, definitivt. Og så har han altså sånn en evne til å fremstå som verdens mest narsisistiske person.
0: Ja, han er.
1: Altså, av og til så kan du jo være, det kan være klokt å tie av og til.
0: Ja, altså kan det være klokt, altså det kan godt være at NOI, nå vet jeg ikke hva det dreier seg om med Kuba og sikkert Kanada som han raljerer over. Det kan godt være han har noen poeng i noen ting, men det er måten du ordlegger deg på.
1: Ja, det er voldsomt, ser du.
0: Altså, om du så er uenig med, går ikke han å si det på en greie? Altså, jeg skjønner ikke hvor du skal liksom hele tiden liksom bare virke klysete.
1: Altså, alle andre i hele verden er dum.
0: Ja.
1: Det er fremgangsmåten til Donald.
0: Men det som er spesielt i dag er jo at Irans president har kommet i New York.
1: Ja, jeg så...
0: Hjelp! Altså, hjelp!
1: Hva er dette her for meg? Jeg så et bilde i dag av et fly som stod Iran på. Og så går han liksom ut av flyet og så vinker til folket.
0: Ja.
1: Hva i svarte de holder på med?
0: Altså, det er jo i krig med hverandre.
1: Ja, kommer ut og vinker liksom... Her er jeg!
0: Tror du i det han strakk opp hånda, så tenkte han... Jeg er jo i Saja, oi!
1: Men jeg mener at folk skal applaudere da når de går ned i trappa der, eller?
0: Ja, ingen anelse.
1: Hva de holder på med?
0: Ja. Men han er i hvert fall ankommet, han skal ha innlegg i FNs generalforsamling i dag, og det er første gangen at en leder, hvis landet er i krig med USA, setter føttene på amerikansk jord.
1: Veldig rart.
0: For å tale på et FN-møte.
1: Jeg synes bare det var så popstjerneaktig, han kom ut av flyet der, og tenkte, det er Beatles som kommer her, altså.
0: Ja.
1: Det var helt merkelig greier.
0: Men hadde det, kanskje, kan dette her være begynnelse på slutten, holdt jeg på å si, det var ikke det jeg skulle, men altså begynnelse på slutten med krigen?
1: Ja, det kan være.
0: At de nå kan sette seg ned, ta litt god mat.
1: Ja, det må man ha.
0: Gjerne McDonald's, for jeg vet ikke om de har så mye McDonald's i Iran.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, introduserer han for det, og så blir han og Donald enige, og så kan de få liksom avsluttet dette på en grei måte.
1: Tror du han kommer hjem?
0: Hjem? Litt usikker.
1: Det var så rart, Frode, dette her.
0: Ja.
1: Det er liksom, for en dag eller to siden, så gikk jo Donald Trump ut og sa at de kommer til å jevne Iran med jorda.
0: Ja.
1: Altså, de skal utslette de.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så kommer presidenten ut av flyet som John Lennon.
0: Ja.
1: I USA, veldig rart.
0: Men du vet, det morsomme er jo hvis de i morgen står og tar hverandre i hånda, så har de avsluttet krigen. Nei, det er litt sånn som det Grønland-prosjektet, vet du. Da skulle jeg gå til invasjon av Grønland, og så går det noen uger, og så har han en avtale.
1: Ja da, jeg skrev under, og Mette Fredriksen synes dette var stas.
0: Jeg synes det er en kjempe rar verden, Norge. Det er så rart.
1: Ja, det er så rart at man kan ikke bli klok i hele tatt. Men hvordan han velger da å dundre ut denne superbovingen sin?
0: Ja, men viste bildet om det sto noen helt etter vinket tilbake der,
1: eller? Ja, det strides til lærere, tror
0: jeg. Det vil være veldig rart.
1: Det var bare så rart, Frode.

0: Kan vi prate litt om et stadig tilbakevendende problem? For tidligere denne uka, det var vel i går, at veidirektoratet var på besøk på fylkestinget tirsdag. Der avdelingsdirektør i veidirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes, pratet for folket, politikerne. Og de advarer sterkt mot å senke takstene på E39.
1: Ja,
0: for det ønsker politikerne. De ønsker å sette ned de høye bomtakstene og heller ha lengre innkrevningstid. 30 år i stedet for 15.
1: Men hvorfor skulle det være galt? Eller sånn?
0: Ja, og kjentene nå. Jeg blir bare så matt av det der bomstyret i Norge. Kan vi ikke få et slutt på det?
1: En ting jeg vet da, med 100% sikkerhet nå, det er at vi kommer til å gå i grava med full bompris.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det er ikke fjernet en bom før vi dør.
0: Jeg tror nesten det blir bom for å senke ned kista.
1: Ja, sikkert. Ja. Det er jo helt utrolig dette her, altså. Ja.
0: Nei, for jeg er jo sånn en som jeg har tatt det ordet for, dette er jo mine meninger da, men det må jeg få lov til å framføre meg i det. Jeg får lov til det.
1: Men det er selvfølgelig.
0: Ja, for at jeg vil
1: ser du noen som kommer til å stoppe deg her?
0: Jeg vil heller betale noen kroner ekstra i bom. Nei, i bom, sier jeg.
1: I skatt, ja.
0: Hva er sur i bommene? Eller betale noen ekstra kroner i skatt for å slippe det der bomstyret.
1: Ja.
0: For det er så sinnssykt mye penger som går bort i bare tull.
1: Ja, det er det.
0: Tenk på alle de bommene som settes opp, og så skal det kamera, og så skal på all verden, ting og tang. Og ikke minst en administrasjon som sikkert krever sitt for å holde ordentlig på dette her.
1: Hva det heter da? Ferde. Det er jo fantastisk, ja, men du må jo ha en grunn da, for å si at ikke du vil senke priserne da. Men hvorfor skal du ikke det da?
0: Nei, men veidirektoratet, jo, men det er på grunn av at
1: tar så lang tid å betale det.
0: Ja, og da, det vil være så sinnssykt mye penger som går til å bare betale rentene. Så altså, veidirektoratet fraråder det sterkt. Ingen andre bompengeprosjekter har 30 år nedbetalingstid. Og det er på grunn av de ekstremt høye finanskostnaderne bilisterne må ta. Ved halvert takst i 30 år risikerer man å sitte igjen med restgjeld på 30 milliarder.
1: Ja, fantastisk altså. Så gjør det igjen da. Hvor mye koster det å bygge den veien da?
0: Nei, og jeg husker når de begynte å bygge den, så sa jeg, hvorfor i alle da må de bygge den så brei?
1: Ja, det var nøye.
0: Altså, det er nesten en kilometer på tvers, vet du.
1: Ja, det.
0: Det er jo helt vilt. For det at jeg kunne ikke bygge den sånn som de bygde til Grimstad. Det har holdt de massevis.
1: Det er plenty.
0: Ja. Men de skal liksom ha et ekstra felt ut på hver side.
1: Ja, du kan lande et fly på tvers.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er skikkelig vei.
0: Ja, det er nesten sånn A380 kan bruke som landingsdrive.
1: Ja, det er utrolig bra.
0: Nei, men jeg skjønner bare ikke hvorfor det skulle bli. Og da var det en som svarte meg at det var nye sånn EU-krav til motorvei. Ja. Men jeg tenker i sannhetens navn da. Går det gjerne å si at vi er i dette fjelllandet? Ja, men hvorfor skal vi, i verden skal vi bygge så himla bredt?
1: Når de sitter nede i Bryssel, vet du, eller er det Bryssels, eller hvor de sitter den? Så er det jo klart at de har litt å gjøre.
0: Ja.
1: Så da finner du ut at de må være EU-krav på bredde på veien.
0: Ja.
1: Det holder jo med sånn det til Grimstad.
0: Ja, for dette, altså, kan du si sikkert noe, ja, nei, men det må være sånn, for da må nøyde ta at han kunne komme forbi. Altså, det kan godt være jeg er veldig uvitende nå, men det hadde vært artig å se en statistikk. Hvor lenge har veien til Grimstad vært? 20 år eller noe?
1: Sikkert.
0: Ja. Og mange ganger på de 20 årene at nøyde ta at han har stått fast og ikke kommet forbi. Det må ha vært på denne snøstormen, sånn.
1: Ja,
0: men der stod jo alle fast.
1: Ja, den vi snakket om enda, ja. Når de var ute med skuter med bagetter til folk som satt fast. Vel, dette her er jo bare. Ja, hva skal man si om det da?
0: Nei, jeg kjenner bare jeg blir matt. Jeg tenker, nå må snart noen voksne komme på jobb her. Og så må vi finne ut at vi kan ikke holde på dette viset. Nå må vi få avviklet bomstasjonene, og så må vi heller da betale litt ekstra i skatt.
1: Ja da, da merker du ikke lel.
0: Nei, for dette, da slipper du irritasjonen over at, for det som skjer nå, at du irriterer deg hver gang du passerer og tenker, det er flyet enda 10, det er flyet enda 40 kroner liksom.
1: Tenk å tatt vekk de.
0: Ja.
1: Så har du allerede betalt for det.
0: Og så når da lønnen kommer, og du har trekt skatt, og så liksom, ja, ok, det.
1: Ja, men så sier folk, ja, men hva med oss da, som ikke har bil?
0: Ja.
1: Skal vi betale den skatten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal vi.
0: Absolutt.
1: Absolutt.
0: Det er jo som alt annet i land som betaler skatt på, ikke det? Jeg bruker jo ikke alle ting som du betaler skatt på.
1: Nei, gjør du det?
0: Nei.
1: Nei, det, jeg må si det når du sa det, at det blir avgifter for å senke, senke kista. Mhm.
0: Jeg tenker, hvorfor skal de bruke mine skattepenger på kunstsiloen?
1: Ja, for eksempel.
0: Jeg går ikke på kunstsilo.
1: Nei.
0: Men jeg tenker jo ikke sånn. Jeg tenker så bra at vi kan bruke ting på som andre enn meg har interesse.
1: For en hel del.
0: Ja.
1: Sånn får det være da.
0: Ja. Nej, jag blir bara matt och jag blir matt.
1: Ja, så är det.
0: Kan vi förlata det där nu?
1: Jag kan jag bara säga si en ting då. Ja. Apropå den här kistan som ska sänkas. Ja. Men du och mig i när det fortsatte bompengar. Mm. Det var en som sa till mig en gång. Jag hade en spelade upp i Mandal en gång. Och så sa han att han hade aldrig haft det så gøy på sia svigermor ble begravd sånn.
0: Ja, det var fint sagt.
1: De måtte heve og senke kista tre ganger for applausen,
0: altså.
1: Fælt å si.

0: The Animals, או לוטה בום בום, או אריק ברטון, ברטון, צם בוקליסט, או אלן פרייס פה, אורגלה. Og men jeg sa at jeg fikk en hit med New House of the Rising Sun, ikke i England dog, og eneste gruppe som noen gang fikk en hit i, på de engelske hitlistene med en renspikker blueslåt, det kan du kanskje gjette hvem er Bjørn?
1: Jeg tipper noen Stones.
0: Det var nok det. Rolling Stones sånn rundt juletiden i 1964, så fløy de inn på første plass med en gammel Howling Wolf-låt, eller gammel og gammel, han var 2-3 år gammel. Red Rooster, eller Little Red Rooster, om du vil. The Rolling Stones.

0: The Little Red Rooster med Rolling Stones og Versa Vine, så populær at han kom på topp på hitlistene helt sent i 1964.
1: Det var på den tiden Brian Jones gjerne ville være Elmer James det.
0: Ja da, og det klarte han jo ganske så godt.
1: Ja, jo det.
0: Men vi skal fra London til Nord-Irland og Belfast, en gruppe som gjorde furore der oppe, og dem, og i den gruppa så vil mange vite at der befant seg en pur ung Ben Morrison, 18-19 år på denne tida, som han ga ut denne låten som vi nå skal høre, en gammel Big Joe Williams låt som heter så mye som Baby, Please Don't Go, og gruppa heter Them.